káàbọ̀ padà yẹn láti ojú ọjà. Ìkànnì lágẹ̀lú 96.7 náà lẹ ṣe ń gbọ́. Orin ìgbanilétò ìyẹn ní ìkànnì lágẹ̀lú 96.7 pẹ̀lú ilé máa dé yanjú.

káàbọ̀ sórí ètò àkókò ìgbàlà pẹ̀lú apostle Paul Olúwadámiláre Kọ́láwọlé aláṣẹ àtolùdásílẹ̀ ìjọ Greater Works Revival Evangelical Church number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Imale Falafia Ibadan tàbí Omi Adio Ifedawapo Cooperative Building opposite Omi Apata Local Government Development Area SCDA Omi Apata Ibadan. A ó ṣàwárí ohun tó ń dojú kọ, wàá sì rí ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ ogun náà bí o ṣe fẹ́ gbọ́ ètò yìí.